0: Aleykum salam wa rahmatullah.
1: Fata an tayi a gaske farashi.
0: To muna goda.
1: Kai sai suna na tasowa da muka
0: sai. To masha Allah mallan tasowa.
1: Wato labarin da ya ja hankali na shine kamar yadda gwamnatin jihar Plateau yana maganar akan tsaro, ai yana kira ga manoma cewa su yi kokari su shuka, za a kula musu da rayuwarsu da mahallinsu da sauransu dai. Kiran da nake a gare su dan Allah, saboda dukkan guraren da suke da wannan matsala ta tsaro, za ka ga ana cin zarafin manoma. To ya zama wannan magana ce ne, zama cewa ya ji tsoron Allah ya yi ta da gaske, kuma gaba da shi wa gabani ma su yi irin wannan. Kamar yadda ya dauki alkawarin, su ma su dauki alkawarin, kuma su yi kokarin cikawa, saboda maganar noma magana ce da take da muhimmancin gaske ga kasa.
0: Tuwa mini ya hayi ya kayan mana guda. To masu sauraro bari mu koma sashi mana talace da za mu karɓi waɗannan saƙonni.
2: To ki zaɓa ki Darije.
3: Kai! Ni ban taɓa ganin irin waɗannan design ɗin ba.
2: Ki zaɓa ki Darije.
3: Eh? Kai wannan ya fi kyau. Wannan kuma ya fi ɗaukar ido. Shi kuma wancan zai fi matin da gidan. Wanne zan zaɓa?
2: Na ce ki zaɓa ki Darije.
3: Ban fada ba babba na ba.
2: Haji babba amma ba ka burge ni, wato ta zaɓa ta Darije. Shi ne ai manaja, gida na ƙera na kai ta gani, rufin kwano, ta ce na aluminium take so. Na ce mu tafi kamfanin BB1 saboda tana da biyayya.
3: Gaskiyarka babba!
2: Shi yasa ake cewa mijinta ce ne ni, da mun tare a sabon gida zan koma kai ta ce.

wuri yan kwamitoci SASLA da dukkanin masu ruwa da tsaki cewa su zama shiri domin samun nasarar wannan shiri idan Allah ya kai mu. Kuma muna kira ga shugabanni da su rika dawo da PAMS idan suka karba, su rika dawo da shi da wuri domin samun nasarar wannan shiri.